*441#. Mwana wale ngwane wa twi dadi. Kwa ngwane wa twich. Iyo kaso ko ngu kamet wewe. Akaso ko ngu kamet. *441#. Pukusit negeat ko siro dadi. Ashilin, tete mo ashilin. Tete mo. Tete mo. *441#. *441#. Yanam gitu gue, Roni. Cita lu gue Brian, tet ya mau dadi. *441#. Cita lu gue Cheb, Chemueno, Chemueno, Chemueno, Chemueno, Chemueno. Chemueno, ba lazima ba algeyo mara kwe tichi. Tet ya mau dadi. *441#. *441#. Pukusit negat ko zero. Wengo neo twitch. Wengo twitch ubikyo. *441#.